0: Вера наука еден прави шаровца. Знаеш кој ти да поен? Првично совести ви го чита. Ми, само сега гледа, гледа се кога учи. Те па веќе дојден принес Југославија била, тон су били Хрватци, Србси, Македони, скоро се поправили те се приш, па се ми се мајше, и сега да рачи. Па зови така ще маму ташно. Само јаме фолинга била нек канал водило нутра пришло, в језик те. Нека сме запрати би најпрек пришло, па нам тоа би устало.
1: Тоа ми и бугарски циво
0: чи. Нас запрати тоа нам би устало. Zato da se ti našim djekanom vemo povijedati slovenstvo.
2: Prekmurci te to gučio. On je tisto, ko smo mi prvo bugarski gučali, tisto za knjižno pravio i mi tisto ga vece narozili.
0: I znači smo bili, tak petak mi novin tjedan, v Lukavci. Ormož, tam taj je, tam to je jedan tašni dom za mentalni batežnici. Dosta mladi je. Ti slovensko vici, znači 7-8 let z Ivanca. Се ишу лето пидел сег нам. Лани се за Австрија тој били ти ани пар. Зашто те веруваш ли кој че сме много жити Словенија, те оти се витрите. Па ти равен стоја ранч прав като он тој деташен дом, па ти е жубнике ражвања, најка он цидар ти мешума, па ти сте жија су гигун чужнин. Па ти сте су најдолаш джек. Раскрижија да е он жубник, па ти он сами дула звунчо. Ти е су дали имел, па ти е наша нукица Дура е зашли да писати ж ними. Па талка су за ти ташли. Ти си ши па ува кучију, кок ми дъпа. Млада, млада, добро, мене е доста млајша. Да па так поредна женска била. Моја нукицата так веќе на книжни кучи. Он е так на вегунча, ти кок ми. Знаеш то, кок твој душан бија. Он се след като навчу так понашам. Класно стели сме се се згунчале. И сте кога на тој стари размјете. Па тој е пробала тоа гунчата. Тоа па прави сто штети сти размеј. Старо се веќе ми гучиво. Како се наши старци нас чиле. Тоа кога чакамо, тоа го слушам. 920 го бауда тоа, 300 го поток. Нам бауда свете како ми правим да па како Словенија прави празник.
2: Не тоа лепа беседа ги дела празно. Кога не треба и делат ми па ка свете.
0: На бојче не рапа на дела ја затоа на дела ке. Na delaj, ker še izni dvoj, da ne? Pa bo, ker to je šest dnje stavl v svet, naslednji dne je počivil, zato na delaj.
2: Duže bi zato mogo delati, malo cojta bilo.
0: Ker pravi, dosta srmakov dži na svet. Ker pravi, se pravi, zato, ker je Bog fej srati on koči, ne, ti je ne tako stavl, tako že pa bi malo vici.
2: No, ti so pravka gratuliram, pa ti so on ta čas, ka te ladali, ti delajte.
0: Mi to stari grad imamo. Prav četano sam ikaj napravo, turistične agencije, tam smo špilali, imi bi predpošlo, te što sem djo in djo listiraja, web sprintala, pa vnotra pa si, nauk sa ta, pa što pa sam vjedo, to ne ide že.
2: Pomet več ne taša.
0: No, jo, ti su zamjerkam. Ta, to je tak proba zamjerka, ti nam odišo. Čija ne, ne visi, ti su ga ne pozabili.
2: Isto, ko Nudgate, tisto si zapolnit, ne si šo reč, kad ti za tisto eno reč išteš, pa na najdeš. Ne,
0: tavka je tisto ustana, od koja gunč. Miki to tam sadi pa gleda. E, nauke ne pravo. Ajde, tako učimo, kako je on dole spisao.
2: Pa toko je balde, kako vam dobro na lampe stogi.
0: Ja, pa tako vidiš, kada ti sredi jasik si zranak. Tu je to je vtav, kada smo špilane, vtav igra. Tajno te moraš trenirati, ka kondiciju moraš mjeti. Pa modiš, gdje tačno unutra. Kad će rajke kondicije te prakse počeš. Ja, pa to veš, čak mu je luku to. Alinko.
2: Tam gdje špilote?
0: No jo.
2: Sam bo dal pri
0: njih. Sam bo vi najdal bo. Pa mi ki pravi, da si od sebe pisuka.